0: FM anu paha, FM anu hatarai dasma ata, Net FM.
1: Jani ek de dunumavata.